عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایان انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلے فان ویدال واشے تیمن کلے فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کما ایکو گا الکن کر مشے ہم اس سورۃ کے ساتھون ایت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلے فان ویدال واشے اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شے آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلصا لہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ گا کی بیا دین خلاص کر وا اکلانگ کی بیا علکن کر واشف انسانا گے بہا عمل آتی مدلن کر وے صدقائت تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البينا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیان الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیان الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہن امرنویو قیام دوہن اللہ پتل کرنگ تیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنم ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دمیہن نوش کمیو ادی اللہ نلکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکراہوش کمیو

0: Emmerit.
1: Emmerit.
0: Rit Emmerit.
1: Emmerit.
2: Demme mi genestini gasit ke faratun. Shaiye genestin lave. Ummid kurang hama shaiye milava varak kamudiya kama. Doshane. Mi alugun bunawa hakeki. Lave khasa kollam benum vyas mi hama ranu ke furusate ke alugun menge show a gulagen hama e hun teriya ka riti lave jahalum ke furusate alugun men mi deni show ga bairiwan na not kuramun gendam vi tine tinen hatare sumen hai number ka gulamun gendam vi
3: mi har mi wani ituru baivri ka gulale fa assalamu alaikum
4: وعليكم السلام
3: مريم
4: آداد
3: مريم كين حال
4: الحمد لله كبر سانه من دكتور جهار كينا
3: أذكر من حال رانغلا ده
2: شامبا رابر الحمد لله
3: مريم كي كولا نيتيا
4: مي هم تي كودين غلاتو بلغ هم أدوها غني
3: مي هار ما تي غولي فا
4: مي هار ما تي غولي فا
3: مريم ما كامو دني كون كلا لواي
4: أذكر كامو ده هم ദിവഹിലവ വെസ്രീതി കുരീഗ ദിവഹിലവ ഹിന്ദിലവ
2: മടുമാതിരലവ തരീതി
4: ആദ
2: മടുമാതിരദോ
4: മടുമാതിരവി മടുമാതിര നൂന രാഗ ഹിതി രംഗ രീതിയ ഹമരംഗ
2: ഹേമ വരല്ലവ അടോ ഹാഹിൻ ഹമ ഹീവണി തിമുണി വാഹക
4: ആദ
3: ഹേമ മറിയമ്മ എമ്മ രീതി കാക്കുഗലവ തകേ
4: അളഗന എമ്മ രീതി കുരീഗലവ തകുതരി ഹമ രീതി ഹമ Jamila Salim, Abdullah Hassan, me doho ko me kahale me ismi ho. Alkon me kahale muskul na riti
2: wa. Alkon me na me sama vara riti maana full lava ta ke kuri kami hundane.
4: Ah, he maana silavi me ma kamunu de.
2: Ah. Eh, ma Mariam. Mire, ke umge kantar ni mitjeta.
4: Ah, ekan ni ma fi.
2: Ekan ni ma engen dang arado mihar.
4: Ah. No, eda kalle re ade.
3: Mariam, me ad ki kolle?
4: Eh?
3: Me ad ki kolle?
4: Me ad den, ama mama kudin go magen den, me ama sakara jaja uleni.
2: Madama fashion, school ad dan fashion jahe na nekka do?
4: Ah, school ad duan faran vi den.
2: Eh, ma Mariam, kumbay ka lava khasa kollane?
4: Lava khasa kollane, emma pulsa man vetiya debe funa. Then, na note kuri kujaya na control kujaya na then, aduga pulu team ang hama hasa then namuna compress team ka hama huriya bekalunna kamalunna then aliya hama duwa bilad du Ibrahim abba sarifa ya askman kumana lalla du sa nuga jama firin na then
3: si wara digul ista do Mariam.
4: Then Diddu Nailaya, then Huriha Hama Namuna Compress Team of Hasakura Munda Hama Huriha Bekaluna, the Bekal Maluna.
3: Huriha Mengado and the Tibani?
4: The Hamadohan, the Hadi Satiga, Nasia Demu, Nahaban Nasada Milavaya.
3: Ade Hemima, Maria Margulman Lava Genesla Dena Vara, but Shukuria Bavri.
4: Ah, Marhaba.
3: Ufavari Rekanga.
4: Thank you.